0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
3: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
3: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91, na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064-23-00-999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064-2300-999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606064573567.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, prsprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Svuda u svetu uz vas. Optop Radio. Optop Radio. Optop Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 700.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 2227 720.

0: Taso Mange ima sve.
1: Dobro, radimo isto, samo sad ti imaš više komunikaciju s njima. Sve isto, samo malo, sad popolno drugačije nego što je bilo.
2: Kako se zove pesma? Nema veze.

0: ti nemaš selfija, čitavu noć jednog selfija ti nemaš, e, jesi.
1: Čekaj. Može selfi?
2: Izvinite, je li to Optop radio? Izvinite, je li to Optop radio? Izvinite, je li to Optop radio?
3: Jes, ovo je, jeste.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu.
2: Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398.
1: Daj ribu, ribu, ribu.
2: Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering. Ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Blokaderi bez trunke časti opet sramno udaraju na predsjednikovog najmlađeg sina za koga kažu da je dete koje ne ide u školu i nema druga. Mediji i proglasovci sa Draganom Bjelogrlićem na čelu traže donacije za finansiranje antisrpske kampanje među dijasporom. Cilj je da im građani plate hotele i sve ostalo što ide uz putovanja, a oni će ići među dijasporu da im objasne zašto treba da glasaju za njih. Milan Knežević u Zeti više nećemo priznavati lažnu državu Kosovo od 12. maja. Đedović Handanović očekuje u najkraćem roku novi predlog MOL-a danas ili sutra kako bi pregovori mogli da se završe do 22. maja. Republički hidrometeorološki zavod upozorio, Srbija sutra i utorak na udaru nevreme na grad i pljuskovi.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Top 106.4 Šumadijski, broj 1, broj 1.
1: Dobro jutro Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop Radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro, Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.

Proleće je u vazduhu, a najbolje ponude su u Ara Plazi. Provedite prvomajske praznike tamo gde zabava nikad ne prestaje. Od fantastičnog šopinga i ukusnog porodičnog ručka do nezaboravne igre za najmlađe, sve vas čeka na jednom mestu. Tokom cele godine, ali i tokom praznika. Dobrodošli u prolećno raspoloženje. Vaša Ara Plaza.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnijim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: SATR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Blokaderi bez trunke časti opet sramno udaraju na predsjednikovog najmlađeg sina za koga kažu da je dete koje ne ide u školu i nema druga. Mediji i proglasovci sa Draganom Bjelogrlićem na čelu traže donacije za finansiranje antisrpske kampanje među dijasporom. Cilj je da im građani plate hotele i sve ostalo što ide uz putovanja, a oni će ići među dijasporu da im objasne zašto treba da glasaju za njih. Milan Knežević, u Zeti više nećemo priznavati lažnu državu Kosovo od 12. maja. Đedović Handanović, očekujemo u najkraćem roku novi predlog MOL-a danas ili sutra, kako bi pregovori mogli da se završe do 22. maja. Republički hidrometeorološki zavod upozorio, Srbija sutra i utorak na udaru nevremena grade pljuskovi.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora za Mis Srebrnog jezera, prvo polufinale održat će se 20. maja. Hotel Palace Beograd. Budi i ti učesnica jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora. Hotel Palace. Ugostiteljsko-turistička škola. Saken International. Prvo polufinale prestižnog 31. izbora Miss Srebrnog jezera 2026. Sreda 20. maj. Hotel Palace, Beograd. Prijavi se i ti.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prodaja nove serije Pokemon karti za igru japanske prodavnice B-Kamera ograničena je samo na kupce koji mogu tačno da odgovore na pitanja iz kviza da bi se utvrdilo da su u pitanju pravi kupci, a ne neko ko kupuje nove karte da bi ih preprodavao. Među pitanjima koje se potencijalnim kupcima postavljaju je i zahtjev da identifikuju više od 10 vrsta Pokemona koji su nasumično odabrani, a na obaveštenju piše da će prodaja biti odbijena svima koji pokušaju da unapred fotografišu pitanja. U objašnjenju se navodi da su imena Pokemona poznata stvarnim fanovima, ali se pretpostavlja da možda nisu poznata spekulantima, čiji je primarni način interakcije sa franšizom jednostavno gledanje cena na online tržištu preprodaje. Borba protiv prevaranata nije ograničena samo na dane kad se lansiraju nove karte, jer se ciklus ponavlja svaki put kad stignu nove pošiljke najnovijih proširenja karata Pokemona. Nova pravila za kupovinu karata u Japanu odnose se na nove zalihe paketa proširenih Pokemon Ninja Spinner Mega karata, koji su prvi put objavljeni u martu, a pravila su uvedena da bi se odvojili preprodavci od pravih igrača.
0: Dnevni radio magazin.
1: Gitaristi grupe Queen Brianu Mayu parohijski savjet je zabranio da sadi još narcisa na centralnoj zelenoj površini u selu Elstedu u Sariju, gde živi, iz bezbednosnih razloga. May je prošle godine donirao 3000 lukovica narcisa kako bi ulepšao zelenilo ispred crkve, ali su njegovi planovi da produži svoje donacije cveća za to mesto za sljedeću godinu propali nakon što su lokalne vlasti odbile njegovu ponudu. May je u objavi na Instagramu rekao da nevoljno otkazuje poručbinu za još lukovica narcisa zato što je parohijsko veće sela blokiralo njegov plan. Parohijski savjet ima dužnost da uravnoteži praktičnu upotrebu našeg zelenila sa stavovima naših stanovnika. Glavno seosko zelenilo se koristi na nekoliko načina tokom cijele godine. Na njemu se održavaju ključni događaji u zajednici, redovno se prelazi peške i neki ga cene kao otvoreni prostor. Navodi se u saopštenju.
0: Dnevni radio magazin.
1: Belgijski grad Audenarde odlučio je da građanima besplatno podeli seme suncokreta uz uputstva za sadnju, u nastojanju da poveća rasprostranjenost ove biljke i ojača imidž Toskane Severa. Predlog je dobio podršku lokalnih vlasti, a Audenarde će građanima omogućiti da besplatno preuzmu seme uz prethodnu prijavu putem elektronske pošte i bit će im dostupna i uputstva za pravilnu setvu, održavanje i uklanjanje biljaka nakon cvetanja. Lokalne vlasti pozvale su stanovnike da predlože javne površine na kojima bi suncokreti mogli da se sade u cilju unapređenja izgleda grada.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. Spolja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155.
5: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora, na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Logan. Suzbija uskolisne i širokolisne korove od setve pa sve do trećeg lista kukuruza. Za odličan start kukuruza. Bez korova. Logan. Galenika Pito Farmacija.
1: Orkestar Marko Ristivović, ajde momci malo! Za vas svira Orkestar Marka Ristivovića.

prigoda da iskoristim priliku da vam se svima zahvalim. Stvarno ste predivni večeras. Nek nam Miroslav živi zdrav. Još jedan veliki aplauz za sve nas, društvo može. Najveš nešto od mene što znam da volite i znate kad će ovako.

0: društvo, živi bili 100 godina, vidimo se nekom sljedećom prilikom, orkestar Marka Ristivojevića.
1: Za mene je hard rock način života.
2: Ma pali brate, off top je zakon.
1: Pali brate, off top je zakon.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
3: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-43-74-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
3: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064-2300-999.
0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prodaja nove serije Pokemon karti za igru japanske prodavnice B-Kamera ograničena je samo na kupce koji mogu tačno da odgovore na pitanja iz kviza da bi se utvrdilo da su u pitanju pravi kupci, a ne neko ko kupuje nove karte da bi ih preprodavao. Među pitanjima koje se potencijalnim kupcima postavljaju je i zahtjev da identifikuju više od 10 vrsta Pokemona koji su nasumično odabrani,

0: a na obaveštenju piše da će prodaja biti odbijena svima koji pokušaju da unapred fotografišu pitanja. U objašnjenju se navodi da su imena Pokemona poznata stvarnim fanovima, ali se pretpostavlja da možda nisu poznata spekulantima, čiji je primarni način interakcije sa franšizom jednostavno gledanje cena na online tržištu preprodaje. Borba protiv prevaranata nije ograničena samo na dane kad se lansiraju nove karte, jer se ciklus ponavlja svaki put kad stignu nove pošiljke najnovijih proširenja karata Pokemona. Nova pravila za kupovinu karata u Japanu odnose se na nove zalihe paketa proširenih Pokemon Ninja Spinner Mega karata, koji su prvi put objavljeni u martu, a pravila su uvedena da bi se odvojili preprodavci od pravih igrača.
1: Dnevni radio magazin.
0: Gitaristi grupe Queen Brianu Mayu parohijski savet je zabranio da sadi još narcisa na centralnoj zelenoj površini u selu Elstedu u Sariju, gde živi, iz bezbednosnih razloga. May je prošle godine donirao 3000 lukovica narcisa kako bi ulepšao zelenilo ispred crkve, ali su njegovi planovi da produži svoje donacije cveća za to mesto za sledeću godinu propali nakon što su lokalne vlasti odbile njegovu ponudu. May je u objavi na Instagramu rekao da nevoljno otkazuje porudžbinu za još lukovica narcisa zato što je parohijsko veće sela blokiralo njegov plan. Parohijski savet ima dužnost da uravnoteži praktičnu upotrebu našeg zelenila sa stavovima naših stanovnika. Glavno seosko zelenilo se koristi na nekoliko načina tokom cele godine. Na njemu se održavaju ključni događaji u zajednici, redovno se prelazi peške i neki ga cene kao otvoreni prostor. Navodi se u saopštenju.
1: Dnevni radio magazin.
0: Belgijski grad Audenarde odlučio je da građanima besplatno podeli seme suncokreta uz uputstva za sadnju, u nastojanju da poveća rasprostranjenost ove biljke i ojača imidž Toskane Severa. Predlog je dobio podršku lokalnih vlasti, a Audenarde će građanima omogućiti da besplatno preuzmu seme uz prethodnu prijavu putem elektronske pošte i bit će im dostupna i uputstva za pravilnu setvu, održavanje i uklanjanje biljaka nakon cvetanja. Lokalne vlasti pozvale su stanovnike da predlože javne površine na kojima bi suncokreti mogli da se sade u cilju unapređenja izgleda grada.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.

Proleće je u vazduhu, a najbolje ponude su u Ara Plazi. Provedite prvomajske praznike tamo gde zabava nikad ne prestaje. Od fantastičnog šopinga i ukusnog porodičnog ručka do nezaboravne igre za najmlađe, sve vas čeka na jednom mestu. Tokom cele godine, ali i tokom praznika. Dobrodošli u prolećno raspoloženje. Vaša Ara Plaza.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshton.net i saznajte više o prilici koja vas čeka.
3: Prodajem koke nosilje, 200 dinara komad. Telefon 062-760-403, Velika Krsna.
2: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120, 065-811-5120, Bojana, od 7 do 15 časova. Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima. Roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065 9316 373. 065 9316 373.
4: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064-271-8942. Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
3: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666, 065-9000-666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem, brzo i efikasno. 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca, površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca, potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, Čeda.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
4: Top!

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 4 57 356 77.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Baštenski set Aruba sa 4 stolice 16.999 dinara. Šampon Gliss 400 ml 299 dinara. Omekšivač Silan 2,86 litara 469 dinara. Vegeta Podravka 700 grama 423 dinara. Dimljeni pileći specijal Pekabesko 1 kg 845 dinara. Zamrznuti pomfrit Frikom 1 kg 289 dinara. Sladoled Quattro Plasma Frikom 1500 ml 529 dinara.
3: Trnava Promet, domaća kupovina.
4: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
5: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: u tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: ako se oglašavate na televiziji, ovoliko dobijate za svoj novac. Ali, ako se oglašavate na radiju, ovoliko dobijate za isti novac. Istraživanja su pokazala da dinar po dinar radio može biti do 4 puta efikasniji od televizije za stvaranje brendova i informisanje potrošača. E pa sada, ko igra drugu violinu?
1: Oglašavajte se na radiju. Radio je snažniji medij nego što se čini. Tu informaciju sa osmehom sa vama deli Op Top Radio i Rap Srbija, biro za radijsko oglašavanje.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Optop radio. Optop radio.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić danas sa visokom funkcionirkom State Departmenta Sarom Rogers potpisuje se sporazum o učešću Sjedinjenih Američkih Država na Expo. Christian Schmidt najavio ostavku na mesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koje je zloupotrebljavao na štetu Republike Srpske. Vidjet ćete koliko je Srbija bila uspešna kada blokaderi jednog dana budu zavladali, rekao je Vučić i upozorio, teško je izgraditi, a lako razgraditi. Blokaderi oskrnavili isposnicu Svetog Save, upali samo da bi raširili politički transparent. Đedović Handanović, čekamo novu ponudu MOL-a, rafinerija mora da radi. I bez MOL-a imamo plan B. Novi pasoši u opticaju od 1. jula.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prodaja nove serije Pokemon karti za igru japanske prodavnice B-Kamera ograničena je samo na kupce koji mogu tačno da odgovore na pitanja iz kviza da bi se utvrdilo da su u pitanju pravi kupci, a ne neko ko kupuje nove karte da bi ih preprodavao. Među pitanjima koje se potencijalnim kupcima postavljaju je i zahtjev da identifikuju više od 10 vrsta Pokemona koji su nasumično odabrani, a na obaveštenju piše da će prodaja biti odbijena svima koji pokušaju da unapred fotografišu pitanja. U objašnjenju se navodi da su imena Pokemona poznata stvarnim fanovima, ali se pretpostavlja da možda nisu poznata spekulantima, čiji je primarni način interakcije sa franšizom jednostavno gledanje cena na online tržištu preprodaje. Borba protiv prevaranata nije ograničena samo na dane kad se lansiraju nove karte, jer se ciklus ponavlja svaki put kad stignu nove pošiljke najnovijih proširenja karata Pokemona. Nova pravila za kupovinu karata u Japanu odnose se na nove zalihe paketa proširenih Pokemon Ninja Spinner Mega karata koji su prvi put objavljeni u martu, a pravila su uvedena da bi se odvojili preprodavci od pravih igrača.
0: Dnevni radio magazin.
1: Gitaristi grupe Queen Brianu Mayu parohijski savjet je zabranio da sadi još narcisa na centralnoj zelenoj površini u selu Elstedu u Sariju gde živi iz bezbednosnih razloga. May je prošle godine donirao 3000 lukovica narcisa kako bi ulepšao zelenilo ispred crkve, ali su njegovi planovi da produži svoje donacije cveća za to mesto za sljedeću godinu propali nakon što su lokalne vlasti odbile njegovu ponudu. May je u objavi na Instagramu rekao da nevoljno otkazuje porudžbinu za još lukovica narcisa zato što je parohijsko veće sela blokiralo njegov plan. Parohijski savjet ima dužnost da uravnoteži praktičnu upotrebu našeg zelenila sa stavovima naših stanovnika. Glavno seosko zelenilo se koristi na nekoliko načina tokom cele godine. Na njemu se održavaju ključni događaji u zajednici, redovno se prelazi peške i neki ga cene kao otvoreni prostor. Navodi se u saopštenju.
0: Dnevni radio magazin.
1: Belgijski grad Audenarde odlučio je da građanima besplatno podeli seme suncokreta uz uputstva za sadnju, u nastojanju da poveća rasprostranjenost ove biljke i ojača imidž Toskane Severa. Predlog je dobio podršku lokalnih vlasti, a Audenarde će građanima omogućiti da besplatno preuzmu seme uz prethodnu prijavu putem elektronske pošte i bit će im dostupna i uputstva za pravilnu setvu, održavanje i uklanjanje biljaka nakon cvetanja. Lokalne vlasti pozvale su stanovnike da predlože javne površine na kojima bi suncokreti mogli da se sade u cilju unapređenja izgleda grada.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers. Kako je najavljeno, sastanak će biti održan u 12 časova i 30 minuta u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić boraviće danas u Briselu gde će učestovati na neformalnom doručku koji za ministra spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizuje visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Tokom boravka ministar Đurić imaće više bilateralnih susreta. Rat na Bliskom istoku se nastavlja. Američki predsjednik Donald Trump ocjenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale ABA lige pobedom nad Bosnom na gostovanju rezultatom 87-73 u drugoj utakmici četvrtfinala. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češći pa sa podne i uveče uz moguću pojavu sugradice ili sitnog grada. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.
8: Optop info.
9: Poštovani slušalci, moje ime je Zoran Pavlović Lisinac, a vi slušate moju novu pesmu Vetropir na talasima radija Op Top

0: Voždara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi velik izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Povodom obeležavanja 30 godina održavanja prvog izbora za Mis Srebrnog jezera, prvo polufinale održat će se 20. maja. Hotel Palas Beograd. Budi i ti učesnica jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora. Hotel Palas. Ugostiteljsko-turistička škola. Saken International. Prvo polufinale prestižnog 31. izbora Miss Srebrnog jezera 2026. Sreda 20. maj. Hotel Palas, Beograd. Prijavi

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača, kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku, samo u Gvožđari Saša u Topoli.

Off top info.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers. Kako je najavljeno, sastanak će biti održan u 12 časova i 30 minuta u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Predsednik Srpske liste dr. Zlatan Elek rekao je da očekuje da na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji srpski narod bude politički mudar i odgovoran. Ovo je više od običnih izbora. Srpska lista će na ovim izborima biti još snažnija, rekao je Elek. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je da podnosi ostavku na mesto visokog predstavnika i napomenuo da će nastaviti da obavlja funkciju do izbora naslednika. Rat na Bliskom istoku se nastavlja. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale ABA lige pobedom nad Bosnom na gostovanju rezultatom 87-73 u drugoj utakmici četvrtfinala. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić danas sa visokom funkcionerkom State Departmenta Sarom Rogers potpisuje se sporazum o učešću Sjedinjenih Američkih Država na Expo. Christian Schmidt najavio ostavku na mesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koje je zloupotrebljavao na štetu Republike Srpske. Videćete koliko je Srbija bila uspešna kada blokaderi jednog dana budu zavladali, rekao je Vučić i upozorio, teško je izgraditi, a lako razgraditi. Blokaderi oskrnavili isposnicu Svetog Save, upali samo da bi raširili politički transparent. Đedović Handanović, čekamo novu ponudu MOL-a, rafinerija mora da radi. I bez MOL-a imamo plan B. Novi pasoši u opticaju od 1. jula.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dođite da u Skafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero. Spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novo izgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-681-1423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizelj uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-78. www.vikinggross.com Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers. Kako je najavljeno, sastanak će biti održan u 12 časova i 30 minuta u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Predsednik Srpske liste dr. Zlatan Elek rekao je da očekuje da na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji srpski narod bude politički mudar i odgovoran. Ovo je više od običnih izbora. Srpska lista će na ovim izborima biti još snažnija, rekao je Elek. U opštini Zeta očekuje se da se odbornici utorak izjase o deklaraciji o povlačenju priznanja takozvanog Kosova na teritoriji te opštine, ukoliko dobije neophodnu podršku predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević, očekuje da će slične inicijative uslediti i u drugim opštinama, a onda i u crnogorskom parlamentu. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. U saopštenju se navodi da je Šmit doneo ličnu odluku da napusti funkciju visokog predstavnika nakon gotovo 5 godina mandata, kako tvrde, utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale ABA lige pobedom nad Bosnom na gostovanju rezultatom 87-73 u drugoj utakmici četvrtfinala. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

Proleće je u vazduhu, a najbolje ponude su u Ara Plazi. Provedite prvomajske praznike tamo gde zabava nikad ne prestaje. Od fantastičnog šopinga i ukusnog porodičnog ručka do nezaboravne igre za najmlađe, sve vas čeka na jednom mestu. Tokom cele godine, ali i tokom praznika. Dobrodošli u prolećno raspoloženje. Vaša Ara Plaza.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne ne

prolična akcija. Kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu.
2: Ribarnica, Stari Alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398.
1: Daj ribu, ribu, ribu.
2: Uvek tu za vas, ribarnica, Stari Alas.
1: Daj ribu, ribu, ribu.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: pozdrav svim slušaocima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011-8201-606-06-4-57-356-77.

0: se počne.
1: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
2: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
3: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
4: DJ Toma, nema pojma.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
2: DJ Toma.
6: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
7: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
2: DJ Toma.

0: prisluškuju.
1: Dobar dan, ovog ponedeljka, 11. maja, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Sukob u Ukrajini približava se kraju, ali pod ruskim uslovima. Ta ključna poruka Vladimira Putina za politikologa Aleksandra Pavića je sofisticirana nuklearna raketa s više bojevih glava koje može da se tumači na više načina. Ukrajinska vojska prekršila primirje skoro 24.000 puta, a na frontu prebacuju plaćenike na Harkovski pravac. Nemački ministar odbrane iznenada doputovao u Kijev i predstavio planove o saradnji. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra razmatra bezbednosno stanje u Bosni i Hercegovini. Može li se na redovnoj polugodišnjoj debati na dnevnom redu naći odlazak Kristijana Šmita? Istražujemo da li će Mađarska i Slovačka, koje jeftiniji ruski gaz dobijaju preko gasovoda Turski tok, krajem ove godine ostati bez te bitne linije snabdevanja. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Donald Trump je ocenio neprihvatljivim odgovor Teherana na najnoviji američki predlog za okončanje sukoba. Iran uzvraća da njegov stav nema nikakav značaj te da ne prave predloge kako bi zadovoljili američkog predsjednika. A iranski premijer Benjamin Netanyahu poručio da rat sa Iranom nije završen i da cilj ostaje sprečavanje razvoja obogaćenog uranijuma. Sjedinjene države neće povući svoje snage iz Evrope jer im trebaju baze tamo kako bi projektovale svoj uticaj na globalnom nivou, rekao je finski predsjednik Aleksandar Stubb. Zemljište manastira Vojlovica nalazi se u krugu rafinerije Pančevo i bit će vraćeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi ugovorom koji su potpisali mitropolit Banatski Nikanor i generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdjenjev. Više informacije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Prijem u Moskvi je bio na vrlo visokom nivou i taj sastanak sa predsjednikom Vladimirom Putinom je jedan od najvažnijih sastanaka koje smo imali do sada, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik, naglasivši da impresionira činjenica da je Putin u potpunosti upućen u sve detalje saradnje Srpske i Rusije.

0: sukob u Ukrajini približava se kraju, ali pod ruskim uslovima. Ključna je poruka ruskog predsjednika Vladimira Putina na obeležavanju Dana pobjede. Za politikologa Aleksandra Pavića to je sofisticirana nuklearna raketa s više bojevih glava koja može da se tumači na dva načina. On nudi mir, ali najavljuje eventualnu eskalaciju, odnosno kapitulaciju Kijeva.
1: Ja je to na neki način i napravio aluziju na to, kad je rekao da je jedan od razloga zašto nije bilo vojne tehnike na paradi je to da bi se koncentrisala vojska u Ukrajini na ostvarivanje ciljeva specijalne vojne operacije.
0: Pavić smatra da je Putin jasno stavio do znanja da će sudbina Ukrajine biti određena isključivo dogovorom Moskve i Vašingtona i da su lideri Evropske unije nebitni. U veoma otvorenom razgovoru sa sedmom silom ruski lider je otkrio kako mu je poruku preneo premijer Slovačke Robert Fico, da je ukrajinska strana spremna na pregovore, odnosno da je i Vladimir Zelenski spreman za susret s ruskom stranom. Putin je poslao jasnu poruku Zapadu. Susret sa Zelenskim dolazi u obzir, ali tek kada se finalizira svaki detalj mirovnog sporazuma, naglašava Pavić.
1: A to jeste da se povuku potpuno sa teritorije Donbasa. Mislim, to je rečeno. Ovo je praktično Putin ohladio, kako bi se rekao, Zelenskog. Da, možemo da se vidimo, ali pre toga vi morate da pristanete na mirovni sporazum. A on vrlo dobro zna, svi dobro znamo da Zelenskom davanje odgovara mirovni sporazum, jer Rusija neće prihvatiti mirovni sporazum koji bi odgovarao Zelenskom. Da, pružena je ruka, ali što se tiče Zelenskog mora da prođe kroz čitavo Minsko polje da bi došlo do te pružene ruke.
0: Pavić smatra da se najzanimljiviji deo Putinovog izlaganja ticao za obilaženja Brisela i Kijeva, to jest potvrde direktne komunikacije s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i prihvatanje njegovog predloga o produženju primirja u vidu humanitarnog gesta.
1: Ali ovo isto, ajde kažemo, jedan gest prema Trumpu i prema Vašingtonu. I o tome je dosta, mislim, priča poprilično na ovom obraćanju medijima i podvuko je dobru volju Trumpa i uopšte značajnu ulogu koju bi mogla Amerika da odigra u postizanju mira. Ukrajina je prvo mjesto što je prihvaćen taj Trumpov predlog da se primirje produži do 11. maja. I time je praktično rečeno, ne tim rečima, ali onim što se dešava u praksi mira u Ukrajini, da je to stvar Moskve i Vašingtona.
0: Upitan da li će se pregovori sa Sjedinjenim državama intenzivirati posle najave da se rat u Ukrajini bliži kraj i zašto je ruski lider u ovom paketu odgovaranja na novinarska pitanja govorio i o Iranu, Pavić kaže da to nije nikakva slučajnost.
1: Možda lako da se desi da se paralelno na neki način objedinavaju mirovni napori što se tiče Ukrajine i što se tiče Irana i da sve su kockice koji treba složiti da se napravi jedan globalni sporazum ili jedan dogovor na relaciji Moskva-Washington, koji bi možda uključio Peking.
0: Američka duboka država minirala je dogovor da se iranski osiromašeni uranijum uskladišti u Rusiji. Minirala je mirovne pregovore i to će Donald Trump morati da reši. Ova ponuda Rusiji dalje je na stolu. Će taj mirovni proces uključiti i druge važne svetske sile, pre svega Peking, ali i Indiju, zaključuje Aleksandar Pavić za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
0: Ukrajinska vojska prekršila je primirje skoro 24.000 puta i na frontu prebacuje plaćenike na Harkovski pravac. Nemački ministar odbrane iznenada je doputovao u Kijev i predstavio planove o saradnji. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Komanda oružanih snaga Ukrajine tokom primirja je prebacila plaćenike na Harkovski pravac, saopštili su Sputniku izvori iz bezbednosnih struktura. Ukrajinska vojska je prebacila nekoliko elitnih jedinica, uključujući pripadnike 77. posebne aeromobilne brigade i puka rug korpusa Hartija, koji je popunjen stranim plaćenicima. Ruska vojska, kako se ističe, nastavlja da poštuje režim prekida vatre, koji je Moskva pristala da produži do ponedeljka nakon predloga predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Istovremeno, ruska armija recipročno odgovara na kršenje primirja od strane oružanih snaga Ukrajine. Prema navodima, samo 8. i 9. maja zabeleženo je više od 16.000 takvih slučajeva. Prema podacima Ruskog ministarstva odbrane, jedinice grupe Sever su tokom proteklog dana uzvratnim udarima likvidirale do 80 ukrajinskih vojnika, uništile oklopno borbeno vozilo, 5 automobila, višecevni raketni sistem, 2 protivazdušna raketna sistema i 3 stanice za elektronsko ratovanje. Oružane snage Ruske federacije tokom primirja nisu izvodile udare avijacijom, artiljerijom, udarnim bespilotnim letelicama po položajima oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Istovremeno, tokom perioda primirja zabeleženo je 23.802 slučaja kršenja primirja od strane Ukrajinaca. Kako se ističe, tokom proteklog dana oružane snage Ukrajine izvele su 767 granatiranja položaja snaga iz višecevnih raketnih sistema, artiljerijskih oruđa i minobacača. Ukrajinci su izveli 6.905 udara uz upotrebu bespilotnih letelica. Oružane snage Ukrajine su tokom dana izvele napade na civilne objekte u Belgorodskoj oblasti uz upotrebu 18 dronova, pri čemu su ranjena dva stanovnika. Podsetimo, primirje u Ukrajini je na snazi od 8. do 12. maja. Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorius doputovao je u Kijev u nenajavljenu posetu i iznenada predstavio planove o saradnji u Kijevu. Kako se ističe, cilj posete su razgovori o zajedničkom razvoju novog naoružanja sa Ukrajinom. Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je 9. maja da se učesnici specijalne vojne operacije suprotstavljaju agresivnoj sili koju naoružava i podržava čitav blok NATO-a.
0: Nakon što je Christian Schmidt najavio povlačenje iz Bosne i Hercegovine i obavestio da namerava da podnese ostavku, iz Republike Srpske stižu jasne poruke. Pred nama je još jedna važna deonica puta, napisala je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na X-u. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik ocenio je da visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Christian Schmidt odlazi iz nje onako kako je i nju i došao, bez legitimiteta, bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i bez međunarodnog na svojoj strani. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini navodi da je Schmidt doneo ličnu odluku da napusti funkciju nakon gotovo 5 godina mandata, kako tvrde, utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sve se to dešava u oči redovne debate u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija 12. maja, na kojoj će se razmatrati stanje bezbednosti u Bosni i Hercegovini, a prema najavama sa sajta Svetske organizacije, Schmidt bi također mogao biti tema. Upitan da li bi ovo mogao da bude uvod u kraj kancelarije visokog predstavnika za BiH, advokat Goran Petronijević, predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava, kaže da bi bilo značajno da se pravno da pozitivan stav u tom pravcu, čime bi se barem došlo do činjenice da je imenovanje Maka Schmidta bilo potpuno nelegalno.
4: Sorry da ga i nema, takvog imenovanja nije bilo. Onda se tu postavlja pitanje ako bi se to tako uradilo kako bi trebalo, postavlja pitanje svih onih posljedica koje su izazvane od strane Schmidta u Bosni i Hercegovini, uključujući postupak protiv Dodika, donošenje nekakvih zakona i tako dalje i tako dalje. Znači, to su sve stvari koje bi se postavile kao posebna pitanja ukoliko bi Ujedinjene nacije, odnosno Savet bezbednosti, da odluči o tome da on nije imao legitimitet.
0: Da li će ovo pitanje stići do glavnog pravnog savjetnika Ujedinjenih nacija, odnosno podsekretara Ujedinjenih nacija zaduženog za pravne poslove, koji je pravni savjetnik i koji pruža pravne savjete generalnom sekretaru i sekretarijatu Ujedinjenih nacija o svim međunarodnim pravnim pitanjima i obezbeđuje pravnu podršku Generalnoj skupštini, Savetu bezbednosti i drugim organima, zavisi, kaže naš sagovornik, od konsenzusa u Savetu bezbednosti.
4: I tu je po meni problem u ovom trenutku jedino Velike Britanije. Jer ovo su retki trenutki, imate i u Rusiju i Sjedinjene Američke Države na istoj strani. A Bosna i Hercegovina je upravo jedno od pitanja gde gotovo postoji konsenzus između tri najveće sile. I lično mislim da bi i Francuska mogla da se vrlo lako pridruži tome. Problem je po meni od eventualne opasnosti od nekakvog veta stoji na Velikoj Britaniji. E sad, tu ima mnogo propusta, recimo dolazak Christiana Schmidta kao nelegitimnog visokog predstavnika je faktički bi trebalo da znači poništavanje svih njegovih aktivnosti, odluka i posljedice toga. To bi bila prava i pravilna odluka. Ja nisam siguran da će oni biti spremni na tako nešto. Više verujem ako dođe i do pozitivnog stava tog pravnog savjetnika koji izre kroz neki predlog ili predlog neke rezolucije u Savetu bezbednosti, da će se ići na neku pomirljiviju varijantu, konvalidacije dosadašnjih aktivnosti, a prestanka daljih aktivnosti, nešto u tom smislu.
0: Drugim rečima, kaže Petronijević, nije sigurno da oni imaju petlju da urade to što bi trebalo da kažu, da je čovjek sedeo u Bosni i Hercegovini nelegitimno i nelegalno toliki broj godina.
4: taj čitav sistem koji je uspostavljen je nakaran. U izvornom Dejtonskom sporazumu pod aneksom 10 je bilo predviđeno samo visoki predstavnik u jednini, što bi pravno, jezički, nomokanonski tumačenje bilo da je to trebalo da bude jedan predstavnik, koji tu trebao da bude 4-5 godina, koliko već pa natrajao, dok se ne uhoda, ne donesu dokumenti, ne usvoji ustav, zakoni, podzakonski akti, formiraju organi i dok Bosna i Hercegovina kao samostalna država ne počne da funkcioniše na onom principu koji je definisan kroz Dejtonski mirovni sporazum, a kasnije kroz Dejtonski ustav. Međutim, to se shvatilo trajno stanje kolonijalne uprave. Naravno, i onda je poslala ona čitava dodatna priča koja je takođe apsolutno nelegitimna, nelegalna, to je takozvana bonska ovlašćenja ili bonske preporuke. Jer nama kad kažu ovde preporuke, to znači naredba. Izgleda to tako da mi to ne prevodimo baš na najbolji način.
0: Bonska ovlašćenja su potpuno sporna, kaže Petronijević, jer sve je to nadgradnja jednog eksperimenta sprovedeno krajem 20. i početkom 21. veka u srcu Evrope.
4: Znači, Dejtonski sporazum je jedina stvar oko čega su se saglasile članice Saveta bezbednosti, još nekoliko desetina zemalja i sami učesnici u postupku i potpisani Dejtonski sporazum. I od Dejtonskog sporazuma kao mirovnog sporazuma onda je krenulo pisanje ustava i nekih drugih elemenata, a onda se pojavila ideja da bi trebao da nadgleda, dakle da nadgleda, a ne da upravlja. Izvorno, čak izvorno, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini trebalo da neko da bude posmatrač koji bi obaveštao Savet bezbednosti o onome ko sprovodi, ko ne sprovodi, kako se sprovodi ili kako se ne sprovodi Dejtonski sporazum, kao mirovni sporazum, kao osnov nove države, a ne da upravlja na silu. Ali se u to pretvorilo. Tako da je Dejtonski sporazum dugogodišnjom delatnošću visokih predstavnika, što je kulminiralo i dovođenjem građanina Kristina Šmita na to mesto. Samo da kažem ono vrh ledenog brega. Oni su izvršili ozbiljnu destrukciju Dejtonskog sporazuma. Oni su napravili pukotine u Dejtonskom sporazumu, a svi zaboravljaju da je Dejtonski sporazum pre svega mirovni sporazum. Narušavati mirovni sporazum znači ići ka sukobu, stvarati uslove za sukob. E to je to što mnogi, nažalost, čak i u Bosni ne shvataju.
0: Inače, Republika Srpska kao entitet unutar Bosne i Hercegovine nema sopstvenu stolicu u Ujedinjenim nacijama, niti zvaničnu funkciju pod nazivom Pravni savjetnik Republike Srpske u Ujedinjenim nacijama, koju priznaju same Ujedinjene nacije. Međutim, vlada Republike Srpske godinama angažuje međunarodne pravne timove i savjetnike koji zastupaju njene interese pred međunarodnim telima i pomažu u pripremi periodičnih izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje Banja Luka redovno šalje kako bi iznala svoje viđenje situacije u BiH. Poslednji 35. izveštaj upućen je telima Ujedinjenih nacija u maju ove godine i fokusira se na kritiku odluka sad već odlazećeg visokog predstavnika. Podsjetimo, Kristijan Šmit je najavio povlačenje iz BiH, obavestivši nemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung, da namerava da podnese ostavku nakon gotovo 5 godina. List navodi da je Šmit istakao da će nastaviti da obavlja trenutnu funkciju dok ne bude imenovan naslednik. U nastavku emisije još nekoliko vesti. Militarizacija Nemačke i ostatka Evropske unije neće doneti ništa dobro, rekao je lider pokreta Druga Ukrajina i bivši predsjednik zabranjene ukrajinske stranke opoziciona platforma za život Viktor Medvečuk. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio orden za Republike Srpske sa zlatnim vencem predsjedniku Komiteta za spoljne poslove Sankt Peterburga Grigoriju Evgeniju Dmitrijeviću. Zamenik direktora Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex Lars Gerdes upozorio je na visok rizik od masovnog šverca oružja iz Ukrajine u Evropu nakon završetka sukoba, prenose mediji. Sjedinjene Države značajno su povećale broj izviđačkih vojnih letova u blizini Kube od početka februara, pri čemu je registrovano najmanje 25 misija mornarice i vazduhoplovstva, pokazuju podaci sa javno dostupnih platformi za praćenje letova. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Ako Evropa ima nameru da preko Hunter virusa prikrije nestašicu energenata i iskoristi je kao alibi za novo zatvaranje, neće im uspeti, ocenjuju sagovornici Sputnika. Kako su Epsteinovi dosijeji nedavno potvrdili da se čak i najsumanutije savremene teorije zavere na kraju ispostave kao istine?
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Specijalni izaslanik Ministarstva energetike Sjedinjenih država za energetsku integraciju Joshua Waltz izjavio je da Vašington povećava američko angažovanje na Zapadnom Balkanu kako bi ojačao energetsku bezbednost saveznika i smanjio njihovu zavisnost od ruskih isporuka. Međutim, Waltz je propustio da kaže koliko će ti energenti da koštaju i postoje li uopšte kapaciteti za njihovo dopremanje. Prema rečima urednice portala Energija Balkana Jelice Putniković, radi se o jednoj čisto političkoj izjavi.
5: Njega očigledno ne zanima koliko će evropske zemlje skuplje plaćati energente ako ne kupuju ono što im je najprijemčivije i najjeftinije na tržištu. A u ostalom to je u duhu izjave Donalda Trumpa koji je od Evropske unije tražio da kupuje više američkih energenata i utečenog gasa i sirove nafte. Tako da to apsolutno nije nešto iznenađujuća izjava. Možda je čudno malo što je baš sada rečena, ali to je zapravo u duhu politike Donalda Trumpa.
0: Američke političare ne zanima ni standard građana, ni privreda evropskih zemalja, njime je samo ostalo do njihove kompanije izvoze što više, dodaje Jelica Putniković. Amerika je, kaže naša sagovornica, svojevremeno bila jedan od inicijatora akcije da se ne izgradi gasovod Južni tok, pa je onda Turska pristala da se gasovodom poveže s Rusijom i sada ruski gas teče Turskim tokom kroz Crno more. Umeđu vremenu je, podseća ona, bugarska vlada odustala od izgradnje gasne elektrane Belane i sa Amerikom pravila dogovor da gradi još dva bloka u nuklearnoj elektrani Kozloduj.
5: Što se tiče sadašnje situacije, Amerika ne može da dopremi u ovaj deo Balkana energente osim preko LNG terminala, ali Srbija, na primjer, nema još dovoljno gasnih konekcija da bi dopremala iz Grčke gas koji stiže da li iz Amerike ili od nekog drugog, tako da je usmerena samo na snabdevanje ili ruskim gasom preko Turskog i Balkanskog toka ili azerbejdžanskim gasom preko Tanapa i Tapa.
0: Što se tiče Mađarske i Slovačke, koje ruski gas dobijaju preko Turskog toka, one će krajem godine ostati bez snabdevanja jeftinim ruskim gasom, ako Brisel ne izmeni propis da ne uvozi ruski gas od 2027. godine, dodaje Jelica Putniković. Ove dve zemlje biće prinuđene da kupuju skuplji gas iz Sjedinjenih država preko evropskih terminala.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Hantavirus, od koga je do sada obolelo 6 osoba, a 3 preminulo, neuporediv je sa COVID-om, a epidemijski kapacitet toliko nizak da je gotovo nemoguće novo zatvaranje, kaže za Sputnik infektolog Darko Nožić. Samim tim, ako Evropa ima nameru da njome prikrije nestašicu energenata i iskoristi kao alibi, neće ni uspeti. Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom, čak je ocenio da bi SZO ponovo da se igra pandemije. Dmitrijev je već nagovestio da bi Evropska unija i Velika Britanija mogla se pozovu na hantavirus kako bi opravdale planirano zaključavanje svojih građana zbog nestašice energije. Podsjetimo, London i Brisel su se odrekli kupovine nafte i gasa iz Rusije čak i nakon što je rat u Persijskom zalivu presekao tok energenata, a situacija od toga trenutka postala kritična. Sagovornik Sputnika ističe da je gotovo nemoguće da izbije epidemija poput one koju smo imali sa COVID-om. Samim tim, ako Evropa ima nameru da njome prikrije nestašicu energenata, iskoristi je kao alibi, neće ni uspeti.
6: Hantavirus nema taj veliki indeks kontagioznosti, znači nije zarazan toliko praktično teoretski samo za prenos čovjeka na čovjeka. Bolesti kao što su grip, COVID, male boginje imaju ogroman indeks zaraznosti. Boginje ako od 100 ljudi koji nisu imuna 90 će oboljeti, a to nije slučaj sa hantavirusom.
0: Kako navodi sagovornik, soj koji je doveo do smrtnih slučajeva na kruzeru registrovan je u Južnoj Americi, ali takvog nema ni u Evropi, pa ni kod nas, pa nema govora o zatvaranju.
6: Ne pretendam zatvaranja, mislim, gotovo sigurno, jer ne mogu da se porede COVID i hantavirus, zato što se ovo teško prenosi, izuzetno teško. Taj oblik u Americi, u Južnoj Americi se teoretski može preneti, a ovo što vlapne ima hantana, ima i kod nas. To se jako teško prenosi sa čovjeka na čovjeka. Jednostavno prenosi se u štalama, starim vikendicama, zatvorenim prostorima, kad se udiše prašina od glodara, mislim, od izlučevina glodara. I to je samim tim, nema neke velike opasnosti.
0: I za taj oblik, dodaje naš sagovornik, koji se prenosi sa čoveka na čoveka, potreban je dugotrajni kontakt sa zaraženim, ne može se dobiti dolazu.
6: To mogu članovi iste porodice, ljudi koji žive zajedno, zgusno to što kažu, i duži kontakt je potreban da bi se taj, ali taj se sada vlada samo u Čile, u Argentini, Južnoj Americi uglavnom.
0: U svom radnom veku na VMA Nožić je imao prilike da se susretne sa hantavirusom.
6: Bilo je, ja sam i dosta vidio u klinici u radnom veku. Bilo je, uglavnom je ta epidemiološka anketa, su ljudi čistili, znači vojnici koji su bili negde na polu, bilo je dosta na VMA gdje sam ja radio u vreme rata, gdje su bili u napuštenim kolibama, napuštenim vikendicama i takvi slučajeva bude godišnje tako. Tako da nije nikako čudo za nas.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Od genetske modifikacije i eugenike do tajne kabale u kojoj deo zapadnog političkog i estradnog vrha ubija i jede novorođenčad, od otrova u hrani i piću do sadističkih pedofilskih krugova, sve se uglavnom ispostavilo kao istina. Zavereni su teorije, a sad su potkrepljene činjenicama, kaže u razgovoru za Sputnik filozof Nikola Tanasić. Naš sagovornik podsjeća da su Epsteinovi dosije nedavno potvrdili najsumanutije teorije zavere vladari Amerike, njihove supruge, premijeri i političari raznih zemalja Evropske unije, najpoznatija lica Holivuda, pripadnici britanske kraljevske porodice i mnogi drugi koji de facto vladaju svetom, tajno su se sastajali, a neki od njih i činili normalnom čoveku nezamislive strahote na čelu sa takozvanim glavnim predatorom. Ipak, uprko svemu ovome, Tanasić smatra da najveći broj teorije zavere ipak predstavlja vrstu subverzivnog političkog delovanja u društvu koje je ideološki zacementirano. To društvo se drugčije ne može ni uzdrmati ni ispitati, kaže on, i podsjeća na jednostavnu rečenicu koja se proširila internetom, a koja glasi: razlog što postoje teorije zavere je taj što postoje i same zavere.
7: Istorijski gledano, postojalo je, postoji i postojeće izuzetno mnogo zavjereničkih organizacija, lobby grupa, neformalnih grupa uticaja, i to je nešto što je jako dobro istorijski dokumentovano i ne može da se na bilo koji način problematizuje. Dakle, kako se otvaraju arhive, kako se istorijski tokovi odvijaju, mi tako polako saznajemo i potvrđujemo veliki broj stvari koje su u svoje vrijeme odbacivane kao teorije zavjere.
0: Tanasić dodaje da ovo samo jedan aspekt teorije zavere, onaj koji se tiče prisile, bezbednosti, špijunaži, ima više decenijsku tradiciju. U međuvremenu, kako kaže, svet je postao globalno oligarhijsko društvo, gde zakonskim procesima u svim zemljama upravljaju korporativne klike. Farmakologija, teška industrija i na tržištu rada, i tu nisu zavere, to je činjenica.
7: Medijski establishment koji daje disproporcionalno veliku pažnju najsumanutijim teorijama zavjere, koji služe kao gromobran za prave zavjere. Jer, ne znam, vi ako dođete i kažete rudarske kompanije potkopavaju naš ekološki i državni sistem na takav način da će da dovedu do povećanja malignih oboljenja u našoj zemlji, priča koja je potpuno plauzibilna, koja može da bude potvrđena ili može da bude odbačena, ali je nešto što je aktualna tema, i neko ko izađe sa tom pričom, oni će njegovu odmah da poture: aha, pa ti si zapravo jedan od davno zemljaša.
0: Sama teorija zavere, tvrdi Tanasić, predstavlja nastojanje da se racionalizuje svet i da se haotična entropija koja vlada na sve strane na neki način objasni, a njegova omiljena teorija zavere je upravo ta da se teorije zavere puštaju u etar kako se ne bi govorilo o pravim zaverema. Primer toga su, kaže, i takozvani ljudi gušteri. Metafora o ljudskim i samoprividno čovekolikim prilikama odlično ilustruje fundamentalnu i moralnu razliku između političkih elita, na primjer Davosa, i običnog čoveka, koji gleda kako da prehrani decu i obezbedi im normalan život, zaključuje Nikola Tanasić za Sputnik.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Donald Trump ocenio je neprihvatljivim odgovor Teherana na najnoviji američki predlog za okončanje sukoba. Iran uzvraća da njegov stav nema nikakav značaj, te da ne prave predloge kako bi zadovoljili američkog predsjednika. A izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da rat sa Iranom nije završen i da cilj ostaje sprečavanje razvoja obogaćenog uranijuma. Sjedinjene države neće povući svoje snage iz Europe jer im trebaju baze tamo kako bi projektovale svoj uticaj na globalnom nivou, izjavio je finski predsjednik Aleksandar Stub. Zemljište manastira Vojlovica nalazi se u krugu rafinerije Pančevo i bit će vraćeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ugovorom koji su potpisali mitropolit Banatski Nikanor i generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdjenjev. A više informacija pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Prijem u Moskvi bio je na vrlo visokom nivou i taj sastanak sa predsjednikom Vladimirom Putinom je jedan od najvažnijih koje smo imali do sada. Rekao je lider SNSD Milorad Dodik, naglasivši da impresionira činjenica da je Putin u potpunosti upućen u sve detalje saradnje Srpske i Rusije. Uticaj Rusije u evropskim zemljama ponovo raste, što se vidi kroz njeno učešće na međunarodnim takmičenjima i Venecijanskom bijenalu, uprkos pritiscima Evropske komisije, rekla je visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas. Marta Kos, Evropski komesar za proširenje, izjavila da Evropska unija nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz plana rasta za Zapadni Balkan, dodajući da se konstantno proverava da li zemlje kandidati ispunjavaju kriterijume. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nistim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želim prijatan dan.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Kada ima kulture, niko ne primećuje. A kada je nema, primete svi.
2: Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
1: Moje ime je Dejana Vuković i želim vam dobar dan.

0: I Antonija Gaudija, čoveka čija zdanja i dan danas ostavljaju bez daha svakoga ko dođe u Barcelonu, o njegovom životu i radu razgovaramo sa arhitektom Slobodanom Maldinijem. Kako se ples i muzika stapaju u jedinstven umetnički doživljaj za Sputnik govor?
1: Op top info.

baš tako kaže Jelena Tomašević. Učinilo vam se poznato, pa naravno, majstori za dušu i Aleksandar Sofronijević na talasima vašeg Optop radija ovog ponedeljka. 14 časova, 13 minuta. Da li će kiša? Pa i nekad

0: stop i td, i td, i td, op top, op top, non stop, non stop. Ti bi sve da uzmeš, a ništa da daš, hej,
1: pokaži šta znaš, hej. Ja za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 2227 720.

Dragan Stepanović Stepara. Karijeru počeo 75. a ovo što slušamo je nešto iz 96. Kako je to davno prošlo.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop, Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u vladi Srbije i komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretarka za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država Sara Rogers i direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić potpisali su ugovor o učešću SAD-a na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine. Sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa Sarom Rogers zakazan je za 12 časova i 30 minuta. Dok Srbija kao akcionar naftne industrije Srbije čeka novi predlog za pregovore sa mađarskim MOL-om, koji je zainteresovan da kupi ruski većinski udeo u NIS-u, ministarka Dubravka Đedović-Handanović je na Beogradskom energetskom forumu poručila da građani i privreda nisu osjetili teškoće zbog energetske krize i američkih sankcija NIS-u. Ministarka kaže da Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da podnesu dokumentaciju američkom OFAK-u o kupoprodajnim ugovorima. Predsjednik Srpske liste dr. Zlatan Elek rekao je da očekuje da na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji srpski narod bude politički mudar i odgovoran. Ovo je više od običnih izbora. Srpska lista će na ovim izborima biti još snažnija, rekao je Elek. U opštini Zeta očekuje se da se odbornici utorak izjasne o deklaraciji o povlačenju priznanja takozvanog Kosova na teritoriji te opštine. Ukoliko dobije neophodnu podršku, predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević očekuje da će slične inicijative uslediti i u drugim opštinama, a onda i u crnogorskom parlamentu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.
7: Neska kafija, šumadija i popolavlja.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, vole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Potrebni radnici za berbu borovnice u ratarima. Za sve informacije pozvati broj telefona 064-222-6300, 064-222-6300.
3: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062 884 72.

0: D.O.O. Istopole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120. 065 811 5120. Bojana od 7 do 15 časova.
1: Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima. Roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065 9316 373. 065 9316 373.
2: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije može dati sve sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942. Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Komerc Banja.
3: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
4: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666. 065 9000 666.
3: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno. 061 292 9453 061 292 9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063 222 388 063 222 388 ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011 8233 770 011 8233 770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061 6308 137, 061 6308 137, Čeda.
5: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
6: Brojevi telefona za vaše male oglase 061 6229 159 i 062 121 3399.
5: Mali oglasi, radio.
7: Top.

Za sva vaša slavlja, velika i mala, svadbe, rođendane, punoletstva, bend Slaviše Aluge. Telefon 061 64 27 247. Pozovite i dogovorite.

Dragan Pantić, Smederevac, nova pesmica za njega. A i za nas, naravno. 15 časova, 17 minuta. I on kaže, Moravsko, Luče, slatko.

0: Šumarska kapija Optop Radio 106.4 MHz.
1: Dok se može ležati na travi, dok se može bez kape na glavi,
0: ne može se bez herca.

Majstori za dušu na Optop radio. I naravno, orkestar Aleksandra Sofronijevića.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u vladi Srbije i komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država Sara B. Rogers i direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić potpisali su ugovor o učešću SAD-a na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine. Na današnjoj sednici Skupštinski odbor za pravosuđe podržao je predlog dopuna Zakona o izboru predsjednika Republike, kao i izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Ustavnom sudu. Dok Srbija kao akcionar NIS-a čeka novi predlog za pregovore sa mađarskim MOL-om, koji je zainteresovan da kupi ruski većinski udeo u NIS-u, ministarka Đedović-Handanović je na Beogradskom energetskom forumu poručila da građani i privreda nisu osjetili teškoće zbog energetske krize i američkih sankcija NIS-u. Ministarka kaže da Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da podnesu dokumentaciju američkom OFAK-u o kupoprodajnim ugovorima. Predsjednik Srpske liste dr. Zlatan Elek rekao je da očekuje da na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji srpski narod bude politički mudar i odgovoran. Ovo je više od običnih izbora, Srpska lista će na ovim izborima biti još snažnija, rekao je Elek. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na pljuskove sa grmljavinom, moguća pojava grada. Danas posle podne i uveče, kao i u utorak 12. maja, bit će nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom, a u zoni jačih grmljavinskih procesa vetar će biti jak, kratkotrajno i olujni. Veća verovatnoća pojave vremenskih nepogoda bit će u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop, info.
6: Optop, info.
7: Optop, info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora za Mis Srebrnog jezera, prvo polufinale održat će se 20. maja. Hotel Palace Beograd. Budi i ti učesnica jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora. Hotel Palace. Ugostiteljsko-turistička škola. Saken International. Prvo polufinale prestižnog 31. izbora Miss Srebrnog jezera 2026. Sreda 20. maj. Hotel Palace, Beograd. Prijavi se i ti.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola, telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u vladi Srbije i komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država Sara B. Rogers i direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić potpisali su ugovor o učešću SAD-a na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine. Na današnjoj sednici Skupštinski odbor za pravosuđe podržao je predlog dopuna Zakona o izboru predsjednika Republike, kao i izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Ustavnom sudu. Dok Srbija kao akcionar NIS-a čeka novi predlog za pregovore sa mađarskim MOL-om, koji je zainteresovan da kupi ruski većinski udeo u NIS-u, ministarka Đedović-Handanović je na Beogradskom energetskom forumu poručila da građani i privreda nisu osjetili teškoće zbog energetske krize i američkih sankcija NIS-u. Ministarka kaže da Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da podnesu dokumentaciju američkom OFAK-u o kupoprodajnim ugovorima. Predsjednik Srpske liste dr. Zlatan Elek rekao je da očekuje da na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji srpski narod bude politički mudar i odgovoran. Ovo je više od običnih izbora, Srpska lista će na ovim izborima biti još snažnija, rekao je Elek. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na pljuskove sa grmljavinom, moguća pojava grada. Danas posle podne i uveče, kao i u utorak 12. maja, bit će nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom, a u zoni jačih grmljavinskih procesa vetar će biti jak, kratkotrajno i olujni. Veća verovatnoća pojave vremenskih nepogoda bit će u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

Uživajte u Talase Optop Radio. Uživajte u Talase Optop Radio. Vaš Dejan Nedić.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. Spolja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Sutar, Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Za sva vaša slavlja, velika i mala, svadbe, rođendane, punoletstva, bend Slaviše Aluge. Telefon 061 64 27 247. Pozovite i dogovorite.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja. Pumpa!

0: Ajmo, momci, nešto, tri i.
1: Kafana Orač Jagnjilo, u novom ruhu na starom mestu, uskoro.
0: Bravo, momci, bravo, umetnici.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy.
3: Dosadilo ti je da sam pereš auto?
4: Oh,
3: fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima.
2: She loves her daddy.
3: Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. Spolja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
5: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
6: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u vladi Srbije i komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država Sara B. Rogers i direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić potpisali su ugovor o učešću SAD-a na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine. Na današnjoj sednici Skupštinski odbor za pravosuđe podržao je predlog dopuna Zakona o izboru predsjednika Republike, kao i izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Ustavnom sudu. Dok Srbija kao akcionar NIS-a čeka novi predlog za pregovore sa mađarskim MOL-om, koji je zainteresovan da kupi ruski većinski udeo u NIS-u, ministarka Đedović-Handanović je na Beogradskom energetskom forumu poručila da građani i privreda nisu osjetili teškoće zbog energetske krize i američkih sankcija NIS-u. Ministarka kaže da Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da podnesu dokumentaciju američkom OFAK-u o kupoprodajnim ugovorima. Predsjednik Srpske liste dr. Zlatan Elek rekao je da očekuje da na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji srpski narod bude politički mudar i odgovoran. Ovo je više od običnih izbora, Srpska lista će na ovim izborima biti još snažnija, rekao je Elek. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na pljuskove sa grmljavinom, moguća pojava grada. Danas posle podne i uveče, kao i utorak 12. maja, bit će nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom, a u zoni jačih grmljavinskih procesa vetar će biti jak, kratkotrajno i olujni. Veća verovatnoća pojave vremenskih nepogoda bit će u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: sad zato da se počne.
1: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
2: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
3: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
4: DJ Toma, nema pojma.
2: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje. DJ Toma. Večeras
5: pomijem. Govori Toma pobrati. Mole se svi slušalci da pojačaju radio.
2: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
2: DJ Toma.

Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.

0: za kuću čovek, lutavica luta za uvek.
1: Tako ti se svidao današnji dan.
2: You listen the best radio in town. Op top.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
2: Potrebni radnici za berbu borovnice u ratarima. Za sve informacije pozvati broj telefona 064-222-6300, 064-222-6300.
3: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net i saznajte više o prilici koja vas čeka.
4: Prodajem koke nosilje, 200 dinara komad. Telefon 062-760-403, Velika Krsna.
5: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
6: Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima, roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065-9316-373, 065-9316-373.
7: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije

0: 064-136-7355. Vaš AR Komerc Banja.
1: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
2: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
1: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388 063-222-388 ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
3: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
4: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
3: Mali oglasi, radio...
5: Top!

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
3: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
3: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Vući, vući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Ćelavi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u vladi Srbije i komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država Sara B. Rogers i direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić potpisali su ugovor o učešću SAD-a na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine. Na današnjoj sednici Skupštinski odbor za pravosuđe podržao je predlog dopuna Zakona o izboru predsjednika Republike, kao i izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Ustavnom sudu. Dok Srbija kao akcionar NIS-a čeka novi predlog za pregovore sa mađarskim MOL-om, koji je zainteresovan da kupi ruski većinski udeo u NIS-u, ministarka Đedović-Handanović je na Beogradskom energetskom forumu poručila da građani i privreda nisu osjetili teškoće zbog energetske krize i američkih sankcija NIS-u. Ministarka kaže da Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da podnesu dokumentaciju američkom OFAK-u o kupoprodajnim ugovorima. Predsjednik Srpske liste dr. Zlatan Elek rekao je da očekuje da na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji srpski narod bude politički mudar i odgovoran. Ovo je više od običnih izbora, Srpska lista će na ovim izborima biti još snažnija, rekao je Elek. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na pljuskove sa grmljavinom, moguća pojava grada. Danas posle podne i uveče, kao i u utorak 12. maja, bit će nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom, a u zoni jačih grmljavinskih procesa vetar će biti jak, kratkotrajno i olujni. Veća verovatnoća pojave vremenskih nepogoda bit će u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
5: Optop Info.

U salonu Stojković keramike u Mladenovcu akcija 10 i 20% popust na određenu vrstu robe.

0: u tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: ako se oglašavate na televiziji, ovoliko dobijate za svoj novac. Ali, ako se oglašavate na radiju, ovoliko dobijate za isti novac. Istraživanja su pokazala da dinar po dinar radio može biti do 4 puta efikasniji od televizije za stvaranje brendova i informisanje potrošača. E pa sada, ko ne želi da bude na vrhu liste najpopularnijih brendova?
1: Oglašavajte se na radiju. Radio je snažniji medij nego što se čini. Tu informaciju sa osmehom sa vama deli OpTop Radio i Rap Srbija, biro za radijsko oglašavanje.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola, telefoni 063 8048 245 i 065 2227 720.

0: Daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
1: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je danas imao otvoren razgovor sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće SAD-a na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. On je ukazao da će Expo 2027 biti najveći međunarodni događaj u modernoj istoriji Srbije i prilika da svetu predstavimo modernu, uspešnu i otvorenu zemlju, spremnu da dodatno razvija partnerstva i jača svoju ekonomsku i političku poziciju. U Briselu je uoči sastanka Saveta ministara Evropske unije šefica evropske diplomatije Kaja Kallas okupila na neformalnom radnom doručku šefove diplomatija zemalja Zapadnog Balkana. Među njima je i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Kaja Kallas je pred sastanak rekla da su glavne teme reforme koje zemlje kandidati treba da sprovedu na putu ka Evropskoj uniji, usklađivanje spoljne politike sa Evropskom unijom, kao i zajednička borba i odbrana od takozvanih hibridnih pretnji. Na stolu su, kada je reč o Srbiji, reforme u pravosuđu, sistemu i drugim oblastima, ali i dijalog Beograda i Prištine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je Srbija postigla značajne rezultate na stabilizaciji i ubrzanom razvoju energetskog sektora i najbrže od zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji sprovodi reforme u tom sektoru, što, kako je navela, potvrđuje i godišnji izveštaj Sekretarijata energetske zajednice o napretku Srbije u implementaciji propisa iz oblasti energetike za 2025. godinu. Đedović-Handanović je rekla da je Srbija jedna od ključnih ugovornih strana energetske zajednice i dodala da ta inicijativa ima za cilj da spoji i integriše tržišta i pre zvaničnog pristupanja Evropske unije. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa predsjednicom parlamenta Letonije Daigom Jerinom povodom otvaranja ambasade Srbije u Rigi i istakla da će to doprineti boljem povezivanju Srbije sa Baltičkim regionom. Brnabićeva je istakla da je predsjednica letonskog parlamenta tokom razgovora izrazila zadovoljstvo i zbog uspostavljanja direktne avionske linije kompanije Air Baltic između Beograda i Rige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češći posle podne i uveče, uz moguću pojavu sugradice ili sitnog grada. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
4: Marketing služba Optop Radija.
5: Marketing. Info telefon 062-121-3399.
6: Pare! Imo pare! Imo pare! Biće!

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: se počne.
1: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
2: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
3: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
4: DJ Toma, nema pojma.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
2: DJ Toma.
6: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
7: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
2: DJ Toma.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: vožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011-8201-6006-06-45735677.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
8: Svuda u svetu uz vas. Optop radio. Optop radio. Optop radio.

0: Evo jedna za Bokija našeg.
1: Da će biti s kućom?
0: Oženi se, brate moj, za ženi.
2: Ma oću, oću da platim, oću, nego nemam pare.
0: Ponovo da se žen...
3: Znam ja kuda ti očibuješ rano moja, levo toga ništa.

0: fai patto?
1: Top Radio.

0: Uživajte u Talase Optop Radija. Vaš Dejan Nedić Tejovac.
1: Radimo lokalno, čujemo se globalno. Optop Radio.

0: tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Pojače radio, pojače radio, pojače radio,

0: samo malo da se namestim.
1: Pa da slušamo Optop ITD Radio.
2: Poštovani prijatelji, samo malo da se namesti ona, a i mi naravno, Optop Radio, 21 sat i 52 minuta. Znate ono, dobar nikad zakasnio nije. Da li sam dobar, da li sam loš, odnosno da li smo dobri, da li smo loši, procenit ćete i vi kao i uvek, a i ovog ponedeljka, ovog 11. maja, tekuće 2026. godine od 21 pa do 24 sata i ono plus još i ono još malo, nakon toga plus čavrljanje na programu Optop Radija. Naravno, vaše omiljene radio stanice, a inače Venske kapi još u radio na frekvenciji 106,4 MHz.

Dakle, ponedeljak je, čavrljanje, znate već kako se družimo, nekome treba malo više vremena da se namesti, nekome treba malo više vremena da se smesti, eto, meni je trebao čitav sat, odnosno da budem tačan, 54 minuta, toliko kasnimo sa početkom ove emisije, ali naravno, ništa nismo izgubili, sve ćemo nadoknaditi, kako ja volim da kažem, dobar uvek sve to nadoknadi. Dakle, moje ime je Tomislav Tomo Ilić, emisija Čavrljanje na programu Optop Radija Medicinske kapije Šumadije na frekvenciji 106,4 MHz i ovog ponedeljka 11. maja, reprezni termin ove emisije 16. maja, naravno sledeće subote od 11 do 14 plus. Sa vama sve do sada bio moj dragi kolega Dragan Petrović Pera. Od ovog trenutka sa vama moja malenkost Tomislav Tomo Ilić, naravno urednik i voditelj ove emisije Čavrljanje na programu Optop Radija Medicinske kapije Šumadije. I kao što rekao, kako se družimo i večeras kao i uvijek, uz pomoć dva broja telefona. Jedan broj telefona za vaše SMS i Viber poruke, a on glasi, vi ga dobro znate, 062-121-3399. Kad ga znate, onda ga i pozivate. I drugi broj telefona za vaše pozive, ovaj je samo za SMS i za Viber poruke, da se razumemo, da se razumemo. Dakle, 062-121-3399 i naravno, znate već da je sve to gratis, sve je besplatno, a drugi broj za vaše pozive ka našem studiju je 034-6811-587. Dakle, 034-6811-587. Prijatelj ove emisije, kao što isto vrlo dobro znate, to je Macura Mont, preduzeće koje se bavi izradom i ugradnjom PVC i aluminijumske stolarije. Iz Aranđelovca su, proizvodni pogon u Misači, izložbeni prostor u Aranđelovcu, ulici Vožda Karađorđa, broj 140, tu su oni na toj adresi, tamo se izlaže, tamo možete pogledati, dogovoriti načelno, ali svaki dogovor konkretno dogovarate sa gospodinom Milutinom Boškovićem, vlasnikom ove kompanije koji dolazi na licu mesta. I kad dođe na licu mesta, naravno sve to lepo sabere, oduzme, premeri i uzme vam meru. I onu i ovu. Ne, ne, nije on tako skup. Oni su zaista najpovoljniji kad je u pitanju PVC stolarija. U Šumadiji sigurno, za Srbiju ne znam. Možda i za Srbiju, ali za Šumadiju, iz ovih nekoliko opština šumadijskih, centralne Srbije ili centralne Šumadije, sigurno najpovoljniji. Gde nađete jeftinije, dođite da mi kažete. Tu firmu reklamiramo gratis godinu dana. Eto, i to je naš doprinos. Nije to tako malo. Ako su jeftiniji od Macura Monta. Naravno sa računom, sa ugradnjom i da proverimo. U komisiji smo Milutin Bošković i ja. Eto. Pošli mu i Peru. A i nekog od vas, poštovni prijatelji. Može neku optopovku. Po izboru gospodina Macure. Da, da, da, to je to. I da krenemo, kako ono kaže, pa da počnemo. Pa naravno da ćemo da počnemo. A kako bi počeli sem kad ne bi počeli sa ovom? Evo te prave.

bravo, bravo, bravo, Betula, bravo Marko Kasaniću. Marko Kasaniću, po koji od ove znate, Betula je još živ. A još jedna dobra pasmica od naše komšinice Zorice Minić. Ona kaže, u Topoli tebe neko voli. Ako niko drugi vas ne voli iz Topole, onda znajte da vas volim.

napeva Zorica i ona da isplete, ne, da mu pokloni džemper plave boje koja je plela čekajući njega, a plela celo vato. Pazite, sada su sezonski poslovi, znate već, šišanje ovaca, dakle onih pravih ovaca, mada pojedine ovce šišaju se svaki dan. To sve zavisi kako ko. Ali vreme je sezonsko vreme je, dakle, se šišaju ovce, posle toga ona vuna mora da se obradi, ona je, dakle, od ovog dana pa sve tamo do oplanačke berbe, koja je tamo uvek drugi vikend u oktobru, vezla, plela, šta sve kudeljala i šta sve nije radila, da isplete taj džemper i na kraju ništa. Ali, zato kaže pesma njena još jedna ovako. Zašto je ona sve to radila? Zato što je to naučio dragi. Evo te pesme.

Da, da, poštovani prijatelji, eto, čuli ste tu lepu pesmu koju peva Zorica Minić, naša komšinica, inače jedna fina dama, sa dosta dobrih, lepih, narodnih, pravih pesama, da kažem, dvojki. A mi nastavljamo dalje, se družimo na programu Opto Brodovi emisiji Čavrljanje. Dakle, među prvima javio se i on, a on je Glavanja. Glavanja iz Lipovca. E sad, kaže Glavanja, pošto sam njemu ispričao gde sam bio, šta sam radio i zbog čega sam kasnio. To je za svaku priču, ali baš ne bi da vas smaram tom mojom pričom, ali veoma je interesantna. Ali nećemo o tome. Hoćemo da kažemo sljedeće šta hoćemo da kažemo. Hoćemo da kažemo da Glavanja u četvrtak slavi svoju krsnu slavu Sveti Jeremija. To je 14. maja ove godine u četvrtak. I on poziva sve svoje goste, prijatelje, rođake na slavski ručak. Naravno, svima koji slave Svetog Jeremiju, također im čestita, želi svaku sreću. Svaku sreću od Gospoda želi Glavanja njima. A i vama svima, poštovane optopovke i poštovani optopovci, a to isto želim vam i ja. Ovo je krajnje ozbiljna priča. Moram to da naglasim, naravno. I kaže da mi pustiš za mene jednu lepu pesmu uz pozdrav za, uz čestitke za krsnu slavu, i to znaš koju. Krsna slava Aca Ilić. Evo te pesme za gospodina Glavanju.

Da, da, poštovani prijatelji, Macura Mont, Misača Aranđelovac, oni su prijatelji ove emisije, oni sponzorišu naš program između ostalog, posebno ovu emisiju. I javljaju se oni nama kao i uvijek, i gospodin Milutin Bošković je tu, kao i njegova porodica i mnogobrojna rodbina, radnici, saradnici i svi. Kaže ime firme Macura Mont, veliki pozdrav vlasniku radija i svim slušalcima i svim kupcima PVC stolarije Macura Mont. A što ćemo da čujemo po njihovom izboru? Po njihovom izboru čućemo tri lepe pesme. Jedna od njih je ova, a ona glasi ovako. Slušajte. Lepa Maro, gde si sinoć bila, a gde si tek večeras? E, to se pita gospodin Bošković.

Tako to otpava Ljubo Aličić u emisiji Čevrljanje na programu Optopradija, tu pesmu Lepa Maro. A vi znate, poštovani prijatelji, da možete da pišete ili da zovete, pišete na broj telefona 062-121-3399, a zovete na broj telefona, to zovete, jeste, ne, šta sam rekao? Da, da, pišete na broj telefona 062-121-3399, a možete pozvati naš broj telefona 034-6811-587. A mi nastavljamo dalje da postavljamo lepu muziku po izboru naših prijatelja iz Macure Monta, koji za njihove radnike, saradnike i sve ostale i sve posebno kupce stolarije Macura Mont. Pa još jedna lepa pesmica, ovu pesmu peva gospodin Tozovac, ali ja sam odabrao jednu varijantu koju izvodi čovek koji se zove Dejan Edić Tejovac, jedna zaista odlična, da kažem, odlično izvođenje, pa da čujemo tu pesmu od Dejana Nedića Tojovca, Tejovca, koju on izvodi, suva drva od ozdo, a sirova od ozgo, da malo duže traje. Zašto suva dole, a sirova gore? Ne, ne, i sirova gore, ali su gore. Pa da malo duže traje vatra.

To je bila ta pesmica koju otpeva Teljevac, ovaj program Optom radio, Medicinski kapio Šumadije, emisija Čavrljanje, frekvencija zemaljska 106,4 MHz i naravno putem neta i putem radio playera u celom svetu možete pratiti program Optom radija. Evo još jedne pesme po izboru naših prijatelja iz Macura i Monta, zapravo gospodina Boškovića, koji kaže za sve, za sve kupce, dobavljače, radnike, saradnike i sve vas. On je čovjek onog sistema, bio je aktivista, bio je omladinac, u ono vreme tamo nekih 80-ih godina prošloga veka, nije to tako bilo daleko, samo pre nekih 45-6 godina. Pa su mu sećanja na te, da kažem, lepe dane, oni koji te dane pamte, mada kažu neki da su bili loši, ali govore samo oni koji zapravo ne znaju pravu istinu o tome. A on kaže za mene iz tog vremena da pustite jednu lepu pesmu, da se čisto malo podsjetim na ta vremena. Evo koja je.

Dakle, čuli smo tih nekoliko pesma po izboru Macure Monta, odnosno gospodina Boškovića, koji, eto, voli da čuje te lepe pesme za naše prijatelje. Evo, reaguju naši slušalci i kaže svaka čast na izboru, između ostalog, to kaže i Milanka iz Mladenovca, a mi nastavljamo dalje. To kaže Milanka iz Mladenovca, a šta kaže Rada? Za Radu i za njenu dušu i za sve vas pevaće on, a on je, znate ko, on je Mitar Mirić, on je, ne Mitar Mirić, on je Marinko Rokvić, a pesma ova. Bez tebe bemte živote, bez tebe bemte živote.

za koju to otpeva, dakle, znate ko Marinko Rokvić, za Radu Mladenovčanku, a idemo da čujemo jednu lepu pesmicu za našu slušateljku, gospođu Milanku iz Mladenovca, ako sam je dobro zapisao, a jesam, a ona kaže, crno vino, Dobrivoje Topalović.

E, nećemo mi slušati ovu pesmicu, naučio dragi, to smo već čuli večeras, već ćemo da pustimo još jednu lepu pesmu po želji Milanke iz Mladenovca, a ona kaže da peva Zoran Jovanović pesmu i naravno Nena Đurovac, pesma Tajna je tajna.

Tako peva Snežana Đurišić, pesmu Voli, voli. I verovatno Zorec iz Aranđelovca daje neka lepa sećanja. Sanjala Zorka, pa bi opet da sanja, naravno. Ali voli ona da se pretvori to i u javu. Eh, kad bi moglo.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Macura Mont Misače Aranđelovac već 20 godina, ne 20 već, boga mi, možda je prošlo i 25-6 godina od kako smo mi napravili ovu, ne 25-6 godina je prošlo kako smo mi napravili ovu reklamu, već je prošlo 5-6 godina od kako smo mi napravili ovu reklamu, gospodine Macura, treba da vidimo koliko je to godina, bit će skoro 30 pa da pravimo novu. Javit će se nama gospodin Milutin da nam kaže koliko već dugo postoji, mnogo više nego što 20 godina kaže se u reklami, a mi nastavljamo dalje. Za našu slušateljku iz Topole, koja se potpisuje kao Jelena, kaže da peva uz pozdrav Optop Radio i svim slušalcima, optopovcima i optopovkama, kaže da peva, on kaže, Nesvani, Zoro Mlada.

Jó, azt a vége, Jelena, jadde, Jelena, odlete, le, odle prša. A ostane samo J u duši. J, J, da. Pa mislim na Jelena.

da, to je bila ta pesma koju otpeva Mitar Mirić, a za Jelenu iz Topole, našu slušateljku stalnu, ona je uvek tu. Ako nije prva, onda je druga. I kaže Jelena, još jedna za mene. Naravno da može, Jelena, još jedna za tebe, a ta druga, šta će nama krivci?

0: gotovo, Mitar Mirić i tu pesmu, ne tražim krivca, krivac je u meni, tako kaže Jelena iz Topole. I šta joj ostade, samo da gleda. A mi nastavno dalje se družimo na programu Optop Radija i naravno ima vaših poruka i poziva baš. Ja mogu da kažem samo hvala vam što nas slušate, hvala vam što nas hvalite i to je isto, i to nam nešto znači, a znači nam mnogo.
1: E, sad ćemo da pročitamo jednu poruku koja glasi ovako, ne znamo od koga dolazi, znamo broj telefona, ali to zapravo i nije ni bitno, a čovjek piše ovako, kaže, dobro večer svima, posebno o tom o tebi. Ja bi da zamolim za jednu pesmu, znam da retko pustaš tu muziku, ako može Toše Poeski, Bože čuva je od zla,
0: mnogo je volim. Pa ne postavam baš tako često tu vrstu muzike, naravno, ali sve je dozvoljeno na program Optop Radija, zapravo bar u ovoj emisiji kada uređujete program muzički vi, dakle tu nema nikakvih problema. Pa ćemo mi za našeg prijatelja, ovog koji se nije potpisao, pustiti tu pesmicu. Od Tošeta, Bože, čuva je od zla.

to je bilo za našeg slušalaca, da, tako se kaže, i on kaže još jednom hvala za ovu pesmu, ljubim ti dušu i srce, ma sve, ma ljubite se vi, poštovani prijatelji, i volite se. Ako se volite, još ako se koji put i poljubite, pored toga što se volite, uspjeh za dug život vam je zagarantovan. Evo, potpisujem.

0: Ali se vi naslušaste ovog kola, a ja moram da pustam tako dugi instrumental, jer mi malo probleme zadajete i vi kad mi ne kažete pravi naslov pesme, pa ja onda moram da to tražim na pretraživaču i onda naravno gubim mnogo vremena, a naravno ja hoću vama da izađem u susret.
1: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
2: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
1: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
2: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
1: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.

Eto je bila reklama za Terza, beton iz Krčevca, dakle sve što vam treba da ulepšate vaše dvorište, bilo da ste u varoši, bilo da ste na selu, bilo da ste na vikendici ili bilo gde, zato je vam potreban niko drugi nego samo Terza beton. A mi nastavljamo dalje se družimo, evo zaista vaših dosta poruka, pesama, poziva i sve ostalo. Tako nama piše i Dragiša iz Rajkovca kod Topole i kaže da peva Milanče pesmu Mnogo suza u očima, uz naravno pozdrav svim slušalcima, ali kaže posebno damama, onim lepšim slušalcima Off Top Radija. Mnogo suza u očima, Milanče za Dragišu.

E sad bi ja voleo da znam da li je Dragiša poruku ostavio njoj ili ona njemu. Ili on rekao možeš da ga ljubiš, ali

Tako kaže Snežana Đurišić, naravno pevala je po želji Dragiša iz Rajkovca kod Topole, eto šta Dragiša kaže, nešto mi večeras mnogo te snove pominjete u pesmama. Ali dobro, ali zato gospodin Vlada Mauzer, čuveni mehaničar iz Topole, malo ima takvih i sve su ređi, kao što je on, Vlada Mauzer, Topola. I on kaže, može li za mene nešto večeras? Ja kažem, kako da ne može? Kaže, pusti majko još večeras. Pusti majko još večeras, pa pusti majko sutra, pa pusti majko stalno.

Dakle, majka će da te pusti, Vlado, ali ne znam šta će da kaže tvoja gospođa. Tako da, kad je majka u pitanju, majka uvek popusta. Kaže, ne bilo mi što mi žena misli, već mi, ne bilo mi što mi majka misli, već mi bilo što mi žena misli. To je jedna od lepših kletvi. Da, ja sam upravo hteo da pustim sljedeću pesmu za našu slušateljku Nadu, ali Vlada Mauzer upravo kaže i šalje poruku za ovu pesmu koju ću ja pustiti odmah njemu.

hiljada, ću pustim za gospodina Vladu još jednu lepu pesmu, pa sam ja malo tu u glavi nešto permuto, smatrao sam da je neki drugi pevač u pitanju, nisam znao da je Sinan Sakić u pitanju i da je pesma Delija Momak i njegova pesma, mislio sam da je Ljuba, pa sam tražio na Ljubi. U svakom slučaju, za Vladu, evo još jedne, Delija Momak.

još jedna lepa pesmica od Sinena u emisiji Čevrljanje u 23 sata i 34 minuta, lepo vreme na časovniku Opto Pradija. 23.34. Ja ne volim rečima, već srcem, poručuje Vlada Mauser.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Znate, to vam je već poznato da ste na frekvenciji 106,4 MHz, odnosno da niste na frekvenciji, već da slušate frekvenciju 106,4 MHz, Optop Radio Medijskog Kapiju Šumadije, emisiju Čavrljanje ponedeljkom od 21 do 24 plus i naravno u repriznom terminu svake subote od 11 do 14 plus. Tako smo mi to otvorili za našeg prijatelja Vladu Mauzera, mehaničara, automehaničara iz Topole. Sada kažemo koliko vam treba mehaničar, pozovite Vladu, a Vlada toliko ima posla da bolje i da ga ne zovete. U svakom slučaju, Vlada je uvek tu za prijatelje i za sve vas. Ukoliko vam je potrebna neka pomoć u smislu da nešto popravite ili nešto dogradite na vašem autoljubimcu. A ono što sam ja hteo da pustim pre nego što sam pustio ovih par pesama za Vladu, hteo sam da kažem da je prijatelj ove emisije Macura Mont i da oni proizvode sve i ugrađuju u prozore, vrata, ograde, komarnike, roletne, zebraste, zavese, nisu od aluminijuma, već od lepog platna. Dakle, za sve što vam treba od ovih stvari, pozovite Macura Mont. A mi se selimo do Ivanče kod Mladenovca, tamo nas sluša jedna naša slušateljka Nada. Poruku poslalo 21 sat i 6 minuta, pa je pravo vreme da i Nadi izađemo u susret. A Nadi, Nada se uvek nada i zato je Nada. Kada sve nade odu, onda dođe i neka druga. Uvek dođe druga, a koja druga može se zove Verka, može Milojka. U svakom slučaju, možda se zove i Rada. Možda se zove, eto. Toliko ima lepih srpskih imena. Aj, Rada, ne Rada, nego Nada, kaže ovako. Zdravo, Tomo, pozdravljam vas sve, Optopovka Nada iz Ivanče. Tomo, ako mogu, dve pesme za Nadu. Gorim od želje od Zorana Jovanovića i pesma Volela si karanfile, bele, Angel Dimov u potpisu kaže hvala Tomo Nada. Naravno da može, za Nadu može.

iza Autopovku Nadu, kako ona voli da kaže, i za sve vas, poštovane Autopovke, poštovani Autopovci, još jedna lepa pesma koju će da peva Angel Dimov, a on kaže, volela si karanfile bele.

petako poruči Radas, nekome, naravno preko programa Optov radija u emisiji Čavrljanje, da sluša radio i naravno da sluša najnovije vesti. E sada, šta mi hoćemo da napravimo ovoga trena? Hoćemo da pročitamo poruku koju nam piše Goran. A Goran piše ovako: pozdrav brate Tomo, večeras sam posebno raspoložen. Mogu li dve pesme? Prvo je Beogradski mali pijac od Tozovca i Vraćam se majici u Bosnu, ili bolje rečeno i napisano Samo za tebe, Beograđanko mala, od Halilada Bešlića. Kaže, pozdrav tebi, vama u studiju i naravno svim optopovcima, mahaki, kaže, optopovkama, one su posebnom, one su na posebnom mestu, kaže, i one su posebne. Veliki pozdrav svim lepoticama, Goran Ivanča Mladenovac. E, Goran, kad je u pitanju i kad su u pitanju i Nada isto, oni kad napišu, oni daju tačan naslov pesme, sve je pod konac kad oni pišu nama. I vrlo, vrlo lagano se mi snalazimo u njihovim porukama. Beogradski mali pijac, Tozovac, samo za Gorana.

Samo za tebe i za ljubav, svoju zanosnu, vraćam se majici u Bosnu, a Beograđanka može biti i Šumadinka. Može biti, kad je Šumadinka, onda može biti Mladenovčanka, može biti Topolka, može biti Jaranđelovčanka, Palančanka i sve tamo gde dopire program Optop Radija. E pa dobro, pravo je vreme došlo da pročitamo jednu poruku koju piše isto jedan od naših stalnih slušalaca koji se zove, odnosno sebe predstavlja kao Borikan iz Mladenovca i kaže ovako, gospodin Borikan, kaže dobro večer svima mojim dragim optopovcima i veliki pozdrav za tebe Tomo, šumadijski Delio, ako može večeras po neka pesmica i to Obrše se vinogradi dole kraj Topole ili Vetar duva oko kuće na Tarabi puca pruće. Unapred hvala, veliki pozdrav za sve slušalce našeg radija Optop od Borikana iz Mladenovca. Kaže takođe pozdrav za autoservis Iveco, evo besplatne reklame za njih i njihovo osoblje i vlasnika Vladu Tošakovića. I želim im sve najbolje u daljem radu, verovatno je gospodin Borikan nešto radio kod njih, kaže, a svim slušalcima ustala sa Optop Radija, prijatno večer i prijatnu noć i sve najbolje. E sad ovako, pošto imamo zaista još dosta tih pesma koje nismo pustili, ja sam stavio obe pesme na playlistu, koliko bude bilo vremena i ukoliko ja budem mogao da ostane.

Cocuché. Vetar duva, a neko zvižduće, oko kuće. A ti mala, otvor prozor.

0: se pitam ja, da li ovi mladi samo da se ljube, a šta će da rade ovi stariji? A toliko su prošli u životu. Pa poljubac leči dušu. Zato volite se, ljudi.
1: Ej, godine mlade,
0: što su?
1: Rasplete mi, dragi,
0: rasplete.

tako to, mi otpevamo za Borikana, on je želeo da čuje još jednu pesmicu, obrši se vinogradu i dole kraji to pole. Ne, još, ali tek je počelo. Dakle, počeli su da cvetaju vinogradi, pa i vinogradi cvetaju kao i sve ostalo ovoće. Znate to već. Kako cveta vinograd? Kad pusta onu resicu. E, tad vinograd cveta i pusta lozicu. I po neku suzicu. Ne, ne, nećemo suzama. Kaži, ima još jedna moja životna, ako bude moglo, Bokan, gde si moja izgubljena nado? Dopada mi se ta pesma, zato ću pustiti za ovog mesečnih slušalca. Evo te pesme. Gde si moja?

Moja izgubljena nado, gde si moja Žiško u krevetu? Da li znate kako izgleda to kad imaš Žišku u krevetu?

знаєш ти це? Оптоп радіо. Добрий вечір. Чавруляні. Плюс 30 хвилин.

Gdesi moja izgubljena nadom, to je ta pesmica koju smo mi čuli, Gdesi moja izgubljena nado. E sad idemo dalje da čujemo još jednu lepu pesmu, znači mnogi od vas ovo rade u životu, a ovaj čovjek koji se zove Saki, peo jednu predivnu pesmicu za sve vas, uz pozdrav za naše prijatelje u kafani Kriva bara u Topoli, pogotovo za gospodina Vladu. Ne znamo koje su ovo pesme koje je Vlada napisao, kaže, kako kaže ono, veruj mi o njoj, sinan, postoji pesma pevaj mi o njoj, sinan, čini mi se, kafana Kriva bara, ali dobro. Ali znam da ću da pustim ovu pesmu jer mnoge od vas će da ovako lepo razneži. A pesma se zove ovako, slušajte.

ja moram da kažem, poštovani prijatelji, znate već, ono, možda je to i otrcano malo, ono, nikad nije kasno. Postoji čak i ta emisija, nikad nije kasno i naravno, nikad nije kasno da se ljubi strasno. Zato krenite na vreme. Nemojte posle da žalite za prošlim vremenima, koja nekada zaista i mogu da se ponove, ali nekada i ne mogu. Ostaju samo uspomene. E, zato ja hoću da pustim još jednu lepu pesmicu za sve vas, po želji našeg prijatelja iz Topole, gospodina Vlade Mauzera. Kaže, drmni, kaže Vlada, drmni nešto od Šemse. A ja gleda, pa šta da drmnem od Šemse, pa da drmnuh ovu. Mislim da je dobra. Dokle da se kradom sastajemo.

Da, to je za Vladu, drmnuli smo Šemsu. Neko drmo Šemsu, neko i nije. Ali u svakom slučaju, volite se ljudi, ljubite se ljudi dok nije kasno. Da, nemate za čim da žalite sutra. Sutra već može biti kasno. E, pozdravljamo i Kusadak, kaže, Kusadak pozdravlja Tomu i celu Šumadiju, želeo bih da te sretnem. E, to je pesma koju peva Miroslav Radović, evo sad sam vidio tu poruku. Pustit ćemo nešto malo kasnije i tu pesmu.

ja moram da ponovim samo da je 24 sata i 27 minuta, odnosno da smo već 27 minuta u novom danu, da je ovo ponedeljak bio, sada je već utorak nastupio, da je emisija Čavrljanje na programu Opto Pradija, Medijske kapije Šumadije, naravno frekvencija 106,4 MHz na mnogim portalima koji emituju naš program preko interneta i na našem sajtu optop.rs. I naravno da nas slušaju i Dragan i kako beše Dragan i samo sekundu Dragan

Dragan i Branka. Eto, i za njih ćemo pustiti jednu lepu pesmu, malo kasnije. Oni su inače u Švajcarskoj, ali su trenutno u Srbiji. Kaže, tu smo mi. Pa piše jedan Dragan koji kaže, kaže, zaboravio si me, brate, a Dragan je pisao, kaže, veliki pozdrav za sve slušalce Optopradija od Dragana iz Mladenovca, a posebno za brata Borikani, ako mogu dve pesme. Koja je ova prva pesma, zato nisam ni pustio. Piše, Sjetu je me majka i samo tvoje oči volim. Eto. Ja stvarno ne znam koja je ova, pa prvi put čujem da postoji nešto Sjetu je me, ne znam ni šta znači ta reč, iskreno. Zato sam ga i zaboravio. Ja ne zaboravljam nikoga od vas, tako da neću ni Dragana ako lepo napiše šta je hteo da čuje.

E, sad ću vam pročitati nešto zaista interesantno. Kaže ovako, pošto, u stvari ja kažem ovako, pošto mnogi od vas slušaju ovaj naš radio i kada su u nekoj skitnji, evo što piše jedna naša slušateljka. Kaže, evo i mene ne volim klasične poruke kad si u skitnji i ne ide baš da se piše na Viber. Ne razumem zašto ne ide. Kaže, pozdrav svima Tomo, hvala za pesmu, ja sam pustio tu pesmu ranije. Kaže, i brate, samo pevaj, ti lečiš dušu i molim te bez pravog imena, može, može. Nećemo da pričamo. Diskrecija zagarantovana na programu Optop Radija. Ako vi kažete da je zagarantovana, zagarantovana. Ja vam obećavam. Zato skitajte, ljudi. Evo, počelo je lepo vreme, to su naša obližnja brda, da kažem, planine. Venčac, Kosmaj, Rudnik, Bukulja. Možete prošetiti malo i do Crnog vrha. Možete i do Avale, i ona nije tako daleko. A možete i do neke najobičnije Vrzine. Malo samo skrenite s puta i to je to. I kaže, šta sam napisao? I kaže, može samo bez prava, da, može. Kaže, iako može pesma, ko ostavlja ruže ispred moga praga, kako ostavlja ruže ispred tvoga praga, a ti uskitnji. I onda kaže, to su neka pesma koja je bila. I kaže, nikad nije kasno. E, nije vala. Zato ćemo da pustimo ovu pesmu od Jelene Bročić, moje velike prijateljice, inače jedne fine dame, ko ostavlja ruže ispred njenog praga.

čijeli mi je srcu, ona toliko draga, kad neko ostavlja, eto, svaki dan po jednu ružu ispred njenog praga. Može ruža, može i karamfil. Karamfil ima nekako lepša slova. A isto je lep cvet, jel da? Dobro, idemo da čujemo ovo. Ovo ćemo čuti ovoga časa. Kusadak pozdravlja Tomu i celu Šumadiju. Želeo bih da te sretnem, da te pitam kako ti je. Miroslav Ilić na programu Optopradija za Kusadak.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
2: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
1: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
2: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
1: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
3: Mislim da je pravo vreme, poštovani prijatelji, da posetite Terza Beton u Krčevcu. Ovi lepi prolećni dani, već je maj mesec. Još malo pa polovina maja meseca. Pa malo da ulepšate svoje dvorište, svoju vikendicu, svoj dom i sve ono što proizvode oni. Možete kupiti neki roštilj i neku pečenjaricu, pa nešto da okrenete. Okrenete na stolici, a okrenete i u pečenjarici. Zato se pobrinuo Terza Beton, sve što oni proizvode, pogledajte na njihovom Instagram nalogu, terza_beton Krčevac. Ima i putokaz, ima, sve je obeležio dečko. Samo da dođete, dovozi, ugrađuje, namesta. Vaše je samo da odaberete i da platite. A mi nastavljamo dalje da se družimo. Naravno, znate da je prijatelj ove emisije Macura Mont, sve od aluminijuma i od PVC-a, proizvode oni Macura Mont, Aranđelovac, Misača, izložbeni prostor u Aranđelovcu, u Seničinima, na adresi ulica Vožda Karađorđa, broj 140. A mi čitamo sledeću poruku, kaže Tomo, puno pozdrava od Banjanca i ako može pesma Ti si žena bez adrese. Pa gde otišla, a adresu nije ostavila? Eh, da je ostavila adresu, onda bi je pronašao. Da je ostavila adresu, onda ne bi ni odlazila. Evo za Banjanca te pesme. Ranko Stojanić, Ti si žena bez adrese. Za Banjančevu ženu.

sreća da si nekad bila moja. E, moj Banjanac, bila moja, bila još nečija. Da nije bila još nečija, ne bi ni otišla. Nastavljamo dalje da se družimo na programu Optop Radio emisiji Čavrljanjem. Idemo da čujemo, odnosno da čujete, a ja ću da pročitam. Evo šta pišu nama naši slušalci. Kaže, pozdrav iz Aranđelovca, brate, pusti jednu za našu dušu, Dragan i Branka, sada smo u Srbiji. A to što oni hoće za njihovu dušu, a Bog me i za vašu, to je ova pesma. Oj, meseče! I ja zaista volim da čujem ovu pesmu. Pa kaže, ajde!

Dukat oko njenog vrata prospe svetlost po njenome telu. Meni je s tobom sreća obećena, kaže Šaban u ovoj pesmi i peva za kafanu Kriva bara u Topoli. I za Vladu.

i tu smo pesmu otpevali, odnosno pevala je Sida Marković tu pesmu Oj je livado, uspomeno stara za naše prijatelje i društvo u kafani Kriva Bara. I naravno za mehaničara Vladu Mauzera. E, došlo vreme, poštovani prijatelji, da čujemo novitet naše fonoteke. Nešto sasvim novo. Pevaće nam Dragan Pantić Smederevac jednu novu, lepu pesmu koja nosi naslov, znate kako, Vodeničar tu sam bio. Dakle, nova pesma, novitet naše fonoteke, Dragan Pantić Smederevac i pesma Vodeničar tu sam bio.

Slušajte, da vam kažem nešto, poštovani prijatelji. Slušajte novu pesmu Dragana Pantića, Smederevca, Vodoničar, kad sam bio. A ja da vam kažem nešto. Ako ne pitate, odgovor je uvek ne. Zato pitajte, ljudi, i volite se.

pitao, mogla Mara i njemu da cudarađa, samo da je pitao Maru, ali nije pitao. A zašto, bre, Dragane Smederevcu, nisi pitao tu Maru? Evo još jedan novitet naše fonoteke, isto je u pitanju Dragan Bandić Smederevac, isto nova pesma.

to je to, dakle, čuli smo novitete naše fonoteke, dve predivne lepe pesme od Dragana Pantića Smederevca. Biće toga na programu Optop Radija i u buduće. Evo je našoj slušateljki koja piše, trenutno nismo u mogućnosti da pustimo ovu pesmu koju je ona poželjela, kaže, može li ona pesma od Goci benda Nova, što sam rekla, ovo je moja pesma. Kaže, jako trava zagoreo, a bio u skitnji, a zagoreo, loša skitnja. Pustit ćemo sljedećeg ponedjeljka, nije bitno, ne možemo sada, ali sljedećeg ponedjeljka ćemo sigurno pustiti tu pesmu. Trenutno nemamo tehničke mogućnosti da pustimo tu pesmicu, jer se nalazi na drugom računaru, a tamo gospodin Pera priprema program za sutra. Pa nismo u poziciji, eto. A ja da kažem da je 1 sat i 11 minuta na časovniku Optop Radija, dakle, tri keca. Može i ona pesma, kako ono uvede, tri sam gare zavoleo. E, nećemo ni to pustiti. Da ćemo da kažemo da je već utorak i da je već...

12. maj, a 12. maj u srpskom pravoslavnom kalendaru je praznik Svetog Vasilija Ostroškog. Dakle, vi koji slavite Vasilija Ostroškog danas 12. maja, čestitamo slavu, nek vam Vasilije dodeli svaku sreću ovoga sveta. Eto, je bilo malo ozbiljno, a ono što je neozbiljno, to ćemo da pustimo ovoga momenta. Peći nam Smederevac još jednu lepu pesmicu po vašoj želji. A ona kaže ovako: dođi da ti ljubav prepišem.

Chaîne. Eto, tako kaže, dragi bandi smo drevac, tako kaže naša slušateljka, dođi ljubav da ti prepišem. A mi nastavljamo dalje, listam upravo ovde, poštovani prijatelji, da li sam nešto propustio što sam pisao, možda jesam, verovatno da jesam, ili da nisam iščitao neku vašu poruku ili pustio neku lepu pesmu po vašoj želji. Dođoh do poruke, SMS sam pogledao, evo sad gledam poruke na Viberu. E, ovoj slušateljki nisam pustio pesmu, kaže, od Zorice Brunclik, pesma Košava. Evo i Košave, evo Zorice Brunclik, evo vaše želje.

Danica Krstić, Sanja Vučić su otpavali ovu pesmicu, mislim da je bila dobra, lepa. Evo još jedna lepa pesma. DJ Vox kaže Topola srce Šumadije.

Eto, čuli ste gde nas slušaju i stari i mladi i koga slušaju i stari i mladi, Optop Radio, zezanje totalno. To zezanje je malo veće u emisiji Čevrljanje ponedeljkom od 21 do 24 sata i naravno u plus terminu koji upravo ističe 1 sat i 28 minuta, toliko smo u plusu ovog ponedeljka 11. na 12. maj. Naravno, reprizu ove emisije možete čuti već u subotu od 11 do 14 plus, naravno na programu Optop Radija.

Pa je došlo vreme da u pola dva ovoga jutra, ove noći, kažemo laku noć svima vama koji ste bili sa nama i ove noći. Dugo nisam rekao naš broj telefona, a vi ste pisali, znači da znate naš broj telefona za vaše SMS i Viber poruke koji je bio u ovoj emisiji, a bit će u sledećoj 062-121-3399. I broj za pozive 034-6811-587. Za kraj da vam kažemo da vas mnogo volimo i ljubimo mi iz Optop Radija, da vam želimo svaku sreću. Uz poruku da se volite, ako volite, bit ćete voljeni. Ako želite da se volite, bit ćete voljeni. Zato, ljudi, formula za uspeh je volite se, ljudi. Hvala vam što ste ove noći bili sa nama. U programu Optop Radija, medijski kapije Šumadije, frekvencija 106.4 MHz i naravno ove subote, 16. maja, u podne ili oko podne. Do slušanja, sa vama je ove noći bio niko drugi nego ja, moj ime je Tomislav Tomo Ilić. Prijatelji ove emisije, znate već ko je, Macura Mont, Misač Aranđelovac, idemo da čujemo njihovu reklamu, odjavnu špicu i to bi bilo to za ovo, za ovu noć i za ovo izdanje emisije Čavrljanje. Do slušanja. Laku noć ili dobar vam dan ili dobro vam popodne.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Op Top Radio gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce.